我心来生下个你主人民的地门我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也拿到自己的屋子我也
Ой, ям, бүрдэн дэдэн холбангын хийю. Хавин лүүнэ гажраан ото хүн чулчаслаада. Аргүн зээн шивэр дурсур шингү юрхийма. Ол, осин нэмэдэ хамчэдэ бэйдэ нүнгэдэ. Хоршиэлла дэндэн ната толла дэхтимэ. Гауғы нүрсте ширы валмыл құрыне дондийу. Өлім тенің шаңғы өдің ширіне дондийма. Гау шаңғы сын құчы зұлдың шаңғын дондийма. Сүргіран яуге құрғынде құрамыл алне дондийма. Құмды жоқтың ұмыдың жерліка соқсы жүрмеді. Бұл ұндым сүргірі елбір күшлена. Құсыл балад күшілде қалбиер ойдана. Өмірім шындасыран атанам жел ұқтимы. Жаңшие қачыдин отта ұлсын шүрілден. Жатылығын дарсалығы шүрді ұқтим. Бұшқын басын сен аттама әлден. Хойрылығын хақын жерістамын ұқтимы. Мәңдене күндірін отта